Przed niekotrymi dniemi, szako sme hišče se smeli vobladač, začmiče svončka. Haj, a nedom potem čakaš no juce rano zaso přichodne nebeski spektakl na nas, začmiče mesačka menujce. Što še tiš tu pola nas zakski, dost čtere vidjač, ale jenož za tyš, koc viš pravje zahe stava ja, stavačkaš rozvosovnik je tu hesvo za mne berekva. Tutun raz suba se menice po takim zemja na svoji čari voko svunca, mesačkom a svuncom. Tak počuje mesačk přes kutk zemje, a so začemni. Posledne, totalne začmiče mesačka temiachme hakle loni, nekak samstnem času menice spočatk septembra. So. A dy nitk što widzimy. Jutze rano wot 4 hodzin ci a cicilci, hej dla toho sem rekwa hesło, je tu stawaczkaś rozwosunik, ale swój wersk tak rec docpie tu to niebieski spektakel potem hakle nieszto pozdziszo, menujcy 6 hodzin 12. Kak duo muszecie fenomen wopkić bołać, to wotwisuje cyle wotoho zwotke laracze, a tu jeszcze nitko przychodne praszenie, dże? Mače ladač. Najlepe hoči so začmiče mesačka na čmujem mestnje v obkeč bojač z vidom takrat sto zapada. Po takim najlepšim pače tež bez štomu abo tvarenju hišče lepe vidiče drje na višinje. A hač skaze pomročene nebjo vid, to ne možno netko spuščom ne veščič. Dženca večer je liceče se v obladač, tu iš na kužde pa tiš teraz vedrove poješče, projiče a poladajče takrat raz von. Treba če za to nešto? Ne? Tajke začemnjenske naoči, kaž pri začmiču svunca te ne treba če, vaši vočce tezno dosahate, a samo fota možeče v to očinič, hendi to hižo dosaha, ale profi fotografo jo rađa, so šmoratko za to z rukomaj nečožiče, dokaž so foto přes jacere sekunde celi, a z rukomaj so to potom v obraz spišnje z čase, rađa potekim z štativom, abo za hendi niče kruče na jedne mesto. Stajče. Dženca, noce, respektivne jutce, zahe rano, vopkič poječe po takim začmiče svunca, kaž netko tež merčin vecli.

sem hišče to, ale čorne vobrazoki pojesče bez vuka Čišina a žaden vobraz. Runje stajke akciju Čišine skečpnja kolegojo a kolegine MDR Saksko-Anhaltskeje tukvilu na to, kak mu boze přihod MDR-skih poskytkov Magdeburgu a druža z jaskovim kraju vupadač. Vupovedženje medijovaho statno zrečenja z čelakom MDR, tute žadanje širi so v volbnem boju. Kotre z Čehi by to konkretne mjelo dobja voli vopravdže k vupovedženju zrečenja dojnč, a što by to za medijove poskytk přichodže Saksko-Anhaltske rekao, runje o tem MDR dokvilu informuje. Tež, zo neby s takým cofnenjom statno zrečenja z jaskovim kraju automatisce tež pravidłowny zjavnoprawniski popłat odpadny. Po takim to, što mnozy jako GEZ znaja, by so tež Saksko-Anhaltske přichodze dale płacić dobiało. Reakcje na socjalnych sieciach k akcji koleginu a kolegu Saksko-Anhaltske sa jawot sylno przykleska pro MDR, hačke jasnym žadaniam za odstronjenje zjavnoprawniskich poskytków. Wodkaz z nadrobnymi informacjami k temie namakacze wieza też na naszej internetowej stronie, a też w app MDR Serbia.

0: Bernd Pitkunings do wies titulom Polanas. A Polanas trenitko dale z...
1: Nabožne slovo.
0: Tute ma dženca votručanka Hanna Jacvokova.
2: Přijeme si vistotu. Chceme vidžeć, što pšinže, chceme vice planovać a najradšo sami postajić, kak sa naše živinje uviva. Doda čim starši sme, čim bole spoznavame, je wiele, što v ruce nimame. Wiedro môže za to vobraz być. Môžeme sa na słunčny dzień wieselić, a nadobo přičinje nevedro. Môžeme sa dešča nadžijeć, a přiušim vostanje suche. Tak je to tež s našim živinjom. Môžeme rozsude tvorić, počaji tvorić, a svoje najlepše dać. Ale nemôžeme tomu zađivać, za sa vice přemenja. Nemôžeme kužu starošt rozrisać, kuži korošši zađivać, kuži rožanovanje zađažeć, a vidžeć, što juciši džin přinese. Rune v tým leži vúžadanje víre. Dovera nevoznamenja za vime, kak všitko vúnže. Dovera voznamenja za netrebame všitko vidžeć, so bychme dále šli. Snano je to dženca najvážnejše dopoznače. Netrebame všitko kruče džeržeć, so bychme džerželi. A drude je rune to vokomik, v kotrymž môže so ze stracha dovera stač. Tež netrebame na naše votvrjene prašina dle je sami votmovič, ale je Bohu dovirič.
0: Nábožne svoj k nejmierše dženca na toko a zamovitosti nebelčanskie vosady Hanna Jacvokova.

Vice, stoj o moja kolegina Diana Šecova vši mikrofonje. My gledame pon sve na konc tyženja, kak možeš obšiti rešti raz ležajskih temperaturach šo, co božeš o šo obšiti zeš, ali je to nie o šo ved jednogo filmovego workshopa ve Grabinje z gönimi vecej. Filmovanje a permakultura, co ma to nase, jo, vici, vice, k tomu a ja som Gregor Klima, ja žicom vam. Nen ten rednest vörd, rednest has, až Sachelu.